کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

لین جی, خوبصورت سی بارش میں اے پی ڈلون کی خوبصورت سی آواز میں پنجابی کے تڑکتے پڑکتے تھے کچھ خوبصورت سے ٹریک. اس کے بعد کرن اوجلا کے بھی ٹریکس آپ کے پاس ہوں گے, لیکن دو سے تین منٹ میرے اور آپ کے رہ چکے ہیں. تاکہ آپ ہلکی بلکی گپ شپ بھی کر سکیں اور ساتھ میوزک کو بھی انجوائے کر سکیں. اے پی ڈلون کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے فیمس سنگر ہیں اور بڑے چڑھتے پنجاب کے ایک نمایاں کاریگر ہیں. کرن اوجلا ڈیفینیٹلی بہت ہی زبردست سا نام ہے. مجھے خود پنجابی ٹریکس بارش کے موسم میں اچھے لگتے ہیں, اس لیے میں نے یہ سوچا, میں نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ اپنی سوچ کو, اپنی سمجھ کو آپ کی سمجھ کے ساتھ ملایا جائے اور آپ کو بھی ہم نواں بنا لوں اپنے خیالات کا, اپنی روح کے سفر کا, تاکہ آپ بھی اسی طرح ٹریکس کو انجوائے کر سکیں جیسے میں کر رہا ہوں.

لینی سامین، یہ تھا میرا اور آپ کا خوبصورت سا ساتھ، یہ تھا میرا اور آپ کا لینی سامین، یہ میرا اور آپ کا خوبصورت سا ساتھ ہے۔ اس ساتھ کو مزید برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، ٹیون کر کے رکھنا پڑے گا 97.1 ایف ایم۔ ہلکی پھلکی ہماری گپ شپ رہی، لیکن گزارش آپ سے یہی ہے کہ اگر آج کے دن آپ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی آپ کے خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ رہے، یعنی جس نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، اگر آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیجئے۔ اپنی خوبصورت صبح کو مزید خوبصورت بنائیے، گڈ مارننگ نوٹنگہم کو مزید گڈ بنانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ 97.1 ایف ایم کے باقی جتنے پروگرام ہیں، باقی جتنے آرٹسٹ ہیں، ان کو بھی سنیے گا۔ اسٹے ٹیون وتھ فضا 97.1 ایف ایم۔ اپنے میزبان میاں ناصر خان کو دیجیے آج کے دن کے لیے اجازت، کل پکا پرومس 8 بجے میں آپ کے ساتھ رہوں گا گڈ مارننگ نوٹنگہم کے خوبصورت سے سفر میں۔ سو جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، اسٹے ٹیون، اسٹے پازیٹو، اسٹے انرجیٹک وتھ فضا 97.1 ایف ایم، ایز وی آر پرووائڈنگ یو انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک ٹمارو مارننگ 8 AM to 10 AM ان ون اینڈ اونلی شو وچ از گڈ مارننگ، گڈ والی مارننگ نوٹنگہم۔ سو ہیئر یو گو، گڈ بائے، گڈ بائے، گڈ بائے نوٹنگہم۔

اوکے جی ویلکم بیک، خوش آمدید دفعہ پھر سے کہنا چاہیں گے جی تمام سننے والوں کو، ویلکم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ ویل جی، شو میں شامل ہو سکتے ہیں اور پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی۔ پارٹیسپیشن کرنا بہت ہی آسان ہے، کوئی آپ نے اپنا پلاٹ میرے نام نہیں لگانا، کوئی آپ نے جناب اپنی زمین میرے نام نہیں لگانی، صرف آپ نے سمپلی جناب اپنے واٹس ایپ میں جا کے نمبر ڈائل کرنا ہے 0115710971، اور کوئی بھی پیارا سا پیغام لے کے ہمارے شو میں بھیج دینا ہے اور وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اپنے شو میں ڈیفینیٹلی ہم اس کو شامل کریں گے، اپنے شو کا حصہ بنائیں گے۔ ویل جی، آپ ہمیں اس ٹائم کہاں سے سن رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا۔ جو لوگ ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں انہیں سے تو ہم اسپیشلی کہنا چاہیں گے کہ آپ اگر گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں تو گاڑی کو بہت آرام سے چلائیں، پیار سے چلائیں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے منتظر ہوتے ہیں، تو اپنے لیے نہ صحیح ان کے لوگوں کے لیے صحیح، گاڑی کو آرام سے چلائیے گا اور اپنے آپ کو آپ نے خود ہی بچانا ہے، کیونکہ کے بعد میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بندے جب کوئی پیچھے سے گاڑی مار دے تو کہتے ہیں نہیں آپ نے آگے سے بریک کیوں ماری، اس لیے گاڑی لگی ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کئی جگہ پہ ہوتا بھی اس طرح ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں نہیں جی ایسے پہلے نکل کے گاڑی سے باہر نکل کے نا ساتھ ہی اگلے بندے پہ ترا پا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں پہلے نہیں بولا تو پھر انہیں پیسے نہیں دینے یا انہیں مننا نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اس سے پہلے یہ احتیاط کر لیں، گاڑی کو آرام سے چلائیں، پیار سے چلائیں، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، آپ کے سفر جو ہے وہ امان سے گزرے، سکون سے گزرے اور چل ماحول رہے۔ ویل جی، آپ میوزک کو بھی تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں،

دھرے نایاب ہیں، کہتی ہیں میرے نام پیاری سی شاعری کر دیں۔ بالکل جی، ضرور اس کے نزدیک غم ترکے وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسے ہے وہ کہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں، اور اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔

زوندا پھر جٹ دا پیار گوری ایک دفعہ پھر سے ویلکم کہتے ہیں جی تمام سننے والوں کو ایک سے پیارے ٹریک کے بعد جناب آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. بہت ہی پیاری سی آواز آپ سن رہے ہیں دلجی دوشنج کی. جٹ دا پیار گوری ہے یہ ٹریک جناب, یقیناً آپ لوگوں کو کافی اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. اور جس اس بندے نے میں اس سانگ کی جو ہے ویڈیو دیکھی ہے اس کا یقیناً دل کیا ہوگا کہ وہ بھی یار امریکہ میں جائے, وہاں پہ جناب بہت ہی پیارا سی گاڑی ہو اس کے پاس اور جو ہے ذرا چل ماحول ہو جائے. اور سانگ میں جو ہے پنجاب کی بھی تھوڑی سی وائب آتی ہے کیونکہ پاکستان میں انڈیا میں پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جناب جیپ ہو, اور بہت ہی مطلب کلچر ہے جو لوگ وہاں پہ رہ کے آئے ان کو لوگ یقیناً سمجھ ہوگی, وہاں پہ یہ کلچر بہت زیادہ پایا جاتا ہے.

اوکے جی ویلکم بیک, خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے تمام سننے والوں کو کہیں گے جی ویلکم, سن رہے ہیں آپ ریڈیو فضا 97.1 اور میرا اور آپ کا ساتھ ٹھیک رہے گا جناب ان شاء اللہ تعالیٰ 2 بجے تک, اور یہ ساتھ تقریباً جو ہے وہ آدھا گزر ہی چکا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا. کیونکہ آپ لوگ جب ساتھ نبھاتے ہیں اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلاتے ہیں تو یقیناً وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور باتوں میں وقت جو ہے وہ کافی تیزی سے گزر جاتا ہے. ویل ایک دفعہ نمبر پھر سے رپیٹ کر دیتے ہیں 0115710971, اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جی یہ. اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں, ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کی اپلیکیشن اس نام سے ہوگی جناب, اس کو آپ پلے اسٹور سے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, جہاں پہ نہ بندہ ہو نہ بشر ہو, وہاں سے بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایک دم لائیو, اور نشریات میں کوئی بھی تعطل نہیں آئے گا, کوئی تاخیر نہیں آئے گی. لوگ ہمیں جہاں جہاں سے سن رہے ہیں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں تمام لوگوں کو, جی آئینو کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں, خوش آمدید کہتے ہیں, پخیر راغلے کہتے ہیں جی, سسری کال کہتے ہیں, نمستے کہتے ہیں.

سیف علی خان اور کترینہ کیف کی آواز جو ہے اس جو ہے وہ سانگ میں آپ نے سنا, یقیناً آپ کو کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا. تو جی آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کون سا سانگ سننا چاہتے ہیں, کون سا ٹریک ہے جو آپ کے دل کو بھا جاتا ہے, جو آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ ہوش جو ہے پھر اس کے ٹریک کو سن کے جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتے. ویل جی, ہمیں جس چیز نے قابو سے باہر کیا ہوا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا جوک ہے کہ شادی کی تقریب میں جن آ گیا, جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں. ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا, لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئی. ویل جی, اس بات نے کافی زیادہ میرے ذہن میں جو ہے پریشانی ڈالی ہوئی تھی. کیا ماجرا ہوا ہے, تو ہر جگہ پہ تو یہ اپلائی نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی یہ اپلائی ہو جاتا ہے کہیں کہیں پر, کیونکہ اس کو دیکھ کے ایک وہ لڑکا تھا اس کا ریسٹورینٹ اس نے کھولا تھا, نیا نیا ریسٹورینٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا ریسٹورینٹ چل نہیں رہا تھا, تو اس نے اپنے ریسٹورینٹ کے بعد اس کو ظاہر بات چلانا تو تھا اس نے, تو اس نے اس کو چلانے کے لیے کیا کیا کہ اس نے باہر لکھ دیا کہ خوبصورت لڑکیوں کے لیے کھانا بالکل فری ہے, خوبصورت عورتوں کے لیے کھانا بالکل فری ہے. تو وہ جناب وہاں پہ اب جہاں پہ نہ بندہ تھا نہ بشر تھا, بالکل جناب دکان ویران تھی, ریسٹورینٹ ویران تھا, کوئی بندہ چکر بھی نہیں لگاتا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ جناب رش ہو گیا, لہریں بہریں ہو گئی, وہ بندہ حیران, اتنے کسٹمر آ گئے, اتنی کسٹمرز کدھر سے آ گئے, خواتین ہی خواتین, ایسے لگے پورے شہر کی خواتین اسی ریسٹورینٹ پہ آ گئی ہیں. تو اس کے ذہن میں اچانک ایک آئیڈیا آیا, اس نے کہا چلے خیر اب کیسے چلے گا انتظام. تو اس نے جب بل, ظاہر سی بات ہے بل کی باری آئی تو لڑکیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم خوبصورت ہیں اس لیے ہمارا کھانا فری ہے. تو اس نے جب وہ بل پہ آئے تو جب کھانا انہوں نے کھا لیا تو جو ویٹر ہے وہ بل کے لیے لے کے گیا جناب بل. تو انہوں نے کہا بل کس چیز کا, آپ تو میں ہم تو خوبصورت ہیں, تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کے لیے کھانا فری ہے. تو انہوں نے کہا جی چہرے کی خوبصورتی, جو چہرہ جو خوبصورتی ہے اس کے لیے آپ نے چہرہ دھونا ہے پہلے, پھر ہم نے جائزہ لینا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں یا نہیں ہے. تو پھر یقین کرے کہ وہاں سے جناب کوئی بھی بل پے کیے بغیر گیا ہی نہیں ہے, سب نے فوراً فوراً بل پے کیا. تو یہ اس بندے نے جناب ایک ٹرک لگائی اپنے ریسٹورینٹ کو چلانے کے لیے. تو آپ لوگوں نے اس طرح کی کون سی ٹرک لگائی ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ فائدہ دیا ہے, ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں جی.

بینگ تنویر ہمارے ساتھ ہیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. الٹرا لیجنڈز آر واچنگ آر لسننگ. اچھا اوکے, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. واقعی لیجنڈ تو آپ ہیں, اس میں تو ہم مانتے ہیں جی آپ کو. اوکے جی, آپ کو ہمارا بی جی ایم کیسا لگا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ویسے میرا بی جی ایم کا ایک اور بی جی ایم مجھے کافی زیادہ پسند تھا, لیکن وہ اس ٹائم میں جو میچنگ نہیں ہو رہی تھی اس بی جی ایم کے ساتھ میری, تو اس لیے اس بی جی ایم کے ساتھ مجھے آنا پڑا ہے. ویل یہ بھی یقیناً آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا, کافی اچھا لگا ہوگا. وقت ہو چکا ہے جی بریک پہ جانے کا, اور تقریباً ایک منٹ ہے میرے پاس, ایک منٹ کے بعد ہم بریک لیں گے جی, اس کے بعد واپس آئیں گے, تو وہ لمحہ ہوگا آپ لوگوں سے اجازت لینے کا آخری چنک. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آخری 26 منٹ ہوں گے ہمارے پاس آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے, تو اس میں آپ لوگوں سے دبا کے بات کریں گے, گپ شپ لگائیں گے. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 0115710971 جی. ملتے ہیں ایک مشورے کے بعد.

سبکار ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں جی آئی لائک اونلی سرتاج سانگز. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. سرندر سرتاج سی کو پسند کرنے کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ کا جی. اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ہیں جی شداب راشد آئی تھنک ان کا نام ہے جی، کہتے ہیں دس سانگ ڈیزرو 1 بلین. اوکے جی، یس ایبسولوٹلی. اس کے بعد جی ایک اور ہمارے ساتھ حضرت رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس لینگویج بٹ آئی انڈرسٹینڈ دی لینگویج آف اسپرچویلٹی سو آئی کین انڈرسٹینڈ دس سانگ آف لو اسپیچ لیس وائس امیزنگ سانگ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جی تمام دوستوں کا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور شو کو اس قدر پیار دے رہے ہیں، اس قدر محبت دے رہے ہیں. دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سننے والوں کا جی، آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، تہ دل مشکور و ممنون ہوں جی آپ کا. اس کے بعد جی پرچائی ہیں ہمارے ساتھ، آپ کہتے ہیں تسی گریٹ اور سرتاج جی ہر ٹچنگ سانگ. بہت بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کے لیے لگایا تھا ہر ٹچنگ سانگ، یقیناً آپ کو پسند آ گیا. تو پھر جناب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اب جی سانگ ہم پلے کریں گے امی ورق کی آواز میں، چند ستارے سانگ کا ٹائٹل ہے اور یہ سانگ مجھے کافی پسند ہیں. تو جناب سنا رانی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا دل سے شکریہ جناب. آپ کے لیے پیارا سا سانگ ضرور سنیے گا، انجوائے کیجیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کا جی. چند ستارے ٹریک کا ٹائٹل ہے جی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, میں ہوں آپ کا میزبان اور آج 9 جون کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے دن پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی ایک منفرد باصلاحیت اور متنازع مگر بے حد مقبول شخصیت مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی یاد دلاتا ہے, جن کا انتقال 9 جون 2022 کو کراچی میں ہوا. آئیے آج کے پروگرام میں ان کی زندگی, خدمات, کامیابی اور ان کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اپنے مداحوں کے لیے چھوڑ گئے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان کے معروف ٹی وی میزبان, مذہبی اسکالر, سیاستدان اور کالم نگار تھے. انہیں مذہبی پروگراموں کو ایک منفرد انداز میں عوام تک پہنچایا اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی. وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے اور وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے عہدے پر بھی فائز رہے. ان کی گفتگو کا انداز, حاضر جوابی اور عوام سے رابطے کی صلاحیت انہیں دیگر شخصیات سے ممتاز بناتی تھی. ڈاکٹر عامر لیاقت نے ٹی وی اسکرین پر کئی مقبول پروگراموں کی میزبانی کی, خصوصاً رمضان اور مبارک کی نشریات میں ان کی میزبانی کو بے حد پسند کیا جاتا تھا. انہوں نے مذہبی اور سماجی موضوعات کو عام فہم انداز میں پیش کیا اور کئی فلاحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا. ان کی نشریات پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو سمجھنے والے افراد دیکھتے تھے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک ایسی شخصیت تھے جن کے چاہنے والے بھی بہت تھے اور ناقدین بھی. ان کی زندگیوں میں کامیابی بھی آئی اور آزمائشیں بھی, لیکن وہ ہمیشہ خبروں اور عوامی توجہ کا مرکز رہے. آج ان کے انتقال کو 4 سال مکمل ہو چکے, مگر ان کی آواز, ان کا انداز گفتگو اور ان کے پروگرام آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. سامعین, زندگی بہت مختصر ہے. انسان اپنے اعمال, اپنے کردار اور لوگوں کے دلوں میں چھوڑی گئی یادوں کے ذریعے زندہ رہتا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ شہرت, کامیابی اور مقام کے باوجود انسان کو عاجزی, صبر اور نیک اعمال کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. یہ ہم سب مرحوم کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کامل مغفرت فرمائے, ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.

ڈاکٹر عامر لیاقت رحم اللہ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک سانگ مجھے تم یاد آتے ہو نصرت فتح علی خان کی آواز میں سماعت فرمائیے گا. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک شاندار موسیقی کا سلسلہ. اس وقت ہم بات کریں گے دیگر موسیقی کے حوالے سے. اس وقت ہماری پلے لسٹ میں جو سانگ چلے گا وہ کوک اسٹوڈیو سے. سنتے رہیے اور سردنیے جھول.

سامعین آپ کے نام ایک اہم پیغام، جو نوجوان اس وقت ہماری نشریات سن رہے ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے خوابوں کو چھوٹا مت سمجھیں، ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹا سا خواب ہی تھی، فرق صرف یہ ہے کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ان خوابوں کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ آج کا خوبصورت اقتباس یہ ہے کہ درخت ہمیشہ خاموش رہ کر پھل دیتا ہے اور انسان شور مچا کر بھی اکثر خالی رہ جاتا ہے، لہٰذا عمل کو اپنی پہچان بنائیے، دعووں کو نہیں۔

سامعین محترم، کا کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ روزانہ چند منٹس کا مطالعہ علم، شعور اور سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ آئیے مطالعہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور ایک باشعور معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کریں۔

سامعین اکرام، آج کے پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے. امید ہے کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید اور دلچسپی کا باعث رہی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ مثبت سوچ، اچھے کردار اور علم کی روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اگلے پروگرام میں ایک نئی سوچ، نئے موضوع اور نئی توانائی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حذیفہ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش، سلامت اور کامیاب رکھے.

اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سننے کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے, محفوظ رہیے اور مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.